Jeste li znali? Nakon prvog dana ljeta, svaki je sljedeći dan, dakle, kraći samo za nekoliko desetaka sekundi do nekoliko minuta. Zato nam se čini kao da ljeto ima beskrajno duge dane, iako se oni zapravo sasvim polako već počinju skraćivati.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da se